na yentimi mfanche yentimi no na ene enkabomu a yennyi nti ye bompa ye kra osuru ensum